Ele ka ko ma da baro meji meji ti baba do e ke put 70 gbadu asilofe opolopo lori eni lo nbo ati korodu garage e wa maru atabi micro to lo si ero enegbe e so kale ni mega bus stop e so ka suju keji titi e bi o kaka cast off mu pe twanti baba do e ke 47 lela agbe yi bebe e tun le pe telephone number yi 08066481455 oru ojo friday yi

yin da bu ma pe mi ba yi odun yin ni mo wa e pe mi o 0912300 8675 number to obi gangan here.